جی کلشن صاحب, آپ کے میسیجز بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. جب بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا میسیج مجھے آیا کہ جناب آپ کا شو سن رہے ہیں اور شو کب اسٹارٹ کیا. جی شو میں بالکل جناب شو اسٹارٹ کیا آج تھوڑا سا لیٹ تھا, لیکن ٹائم پہ تھا, میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود تھا. بالکل 8 to 10 اے ایم اٹس اے مارننگ شو ٹائم, سو آئی واز ہیئر آلویز اینڈ آئی ول بی ہیئر اینڈ آئی ایم ہیئر ایز ویل. تو جناب بات یہ کر رہے تھے تنقید کی, پازیٹیو کریٹیسزم کی. اس میں اب وہ جو آدمی ہے, وہ جو صاحب ہے, ان صاحب کو بیچ میں سے نکال دیا گیا اور آپ پہ 10 لوگوں نے کیسی تنقید کر دی, کیسا کرٹیسزم کر دیا. جب بات آپ تک لگ پہنچی تو آپ ایک نہ خون خوار درندے, خون خوار قاتل بن چکے تھے لوگوں کی بھاوناؤں کے, کہ آپ نے یار لوگوں کو غلط مشورہ دیا اس دیش کے پردیش میں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس بندے نے کیا بتایا یا اس بندے کی مزید انفارمیشن کیا تھی. نو بڑی نیوز. اب کیا بنتا ہے کہ جناب آپ متنفر ہو جاتے ہیں اس بندے سے, یہ کتنا عجیب آدمی. ایک تو اس کے لیے میں نے بھلائی کا کام کیا, اس کو اچھے بندے کے پاس بھیجا, اور اگر اس کا کام خراب ہو گیا تو یار اس میں میرا کیا قصور ہے, میں نے تو نہیں کیا نا. یہ ہمارے پاس پازیٹیو وسوسے آتے ہیں صاحب ابلیس کی جانب سے, اور جب یہ وسوسے یہ خدشات آتے ہیں تو پھر نفرتوں کی وہ جو کریکس ہیں جن کی میں بات شروع میں کر رہا تھا, وہ پڑھنا شروع, درانیں پڑھنا شروع ہوتی ہیں دل کی دیواروں میں. اور پھر دل کی دیواروں میں جب درانیں پڑتی ہیں, پھر نفرت اور جو حسد ہے نا, اس کا بیج بویا جاتا ہے. پھر ایک نا بڑی زبردست سی بات ہوتی ہے ہمارے پنجابی حضرات, یا پنجاب پاکستان سے ہو یا ہندوستان سے ہی کی بات ہے, وہ کہتے ہیں ہن میں تنوں دسنا. تو پھر ایسے لوگ مختلف تنقید کا سامنا کرنے کے بجائے, یعنی کریٹیسم کو جانچنے کے بجائے, اور اس کی تحقیق کرنے کے بجائے, یا اس کی ریسرچ کرنے کے بجائے, یا اس کی گہرائی میں جانے کے بجائے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم دلوں میں نفرت اور کدورتوں کا ایک ایسا منبع جمع کر لیتے ہیں کہ بہت بڑا ایک ویلکنو یعنی آتش پشاں پہاڑ بنتا ہے, اور جب وہ پھٹتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ کئی بھاونائیں لے کے ڈوبتا ہے, اور پھر ہم قائم کرتے ہیں رائے. تو جناب بیسیکلی تنقید سے شروع ہوتی ہے یہ سٹوری, حالانکہ تنقید کے بعد جو پازیٹیو کریٹیسزم ہے, حالانکہ اس میں دوسرا سینریو کیا ہے, دوسرا سینریو یہ ہے کہ اب اگر کام ٹھیک ہو گیا دین آپ کی بلے بلے, اب وہ بندہ 10 نہیں 20 بندوں کو بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اورا ہوتا ہے پردیش کا, اسپیشلی جب آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں یا اپنے ہوم ٹاؤن میں ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کا اورا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سیولائزیشن کا لیول اور ہوتا ہے. جب پردیش میں کوئی کسی کے کام آتا ہے, پھر وہ بڑھ چڑھ کے بتاتا ہے یار ہی از اے ویری گڈ پرسن. اب جب آپ تک ایک بات پہنچتی ہے نا, جیسے ایک بات اس نے کی تھوڑی سی نیگیٹو کریٹیزم آپ تک پہنچی, بہت بڑی ایک بلا بن کے. اس طرح جب پازیٹیو کریٹیزم ہوتا ہے وہ کیا ہے, وہ بات جب آپ تک پہنچے گی تو وہ مزید خوبصورت ہو کے پہنچ جائے گی, لوگ اپنے الفاظ کا چناؤ کریں گے. یہ ہوتا ہے پازیٹیو کریٹیزم. اب اس بندے نے بتایا 4 لوگوں کے, یار بندے نے مجھے فلاں بندے کے پاس بھیجا, یار ہی از جینیس, ہی از جینیس, اس نے میری کیا ہیلپ کی ہے, کیا زبردست طریقے سے مجھے مینیج کیا, اور میری ساری مشکلات, میری پرابلمس حل ہو گئی, آئی ایم ویری ویل اینڈ سیٹل ہوں, اور میرا مائنڈ سیٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے.

0: نظرز میں بات کر رہی تھی, یہ ہیں کچھ امپورٹنٹ اہم ایونٹ جو کہ اکتوبر میں منعقد ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ان ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہوں گے. ویل سپورٹ کرنا چاہیے, سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ان سے ایک تو سوسائٹی میں اویئرنیس پھیلتی ہے, دوسرا سیلیبریشن کا موقع ملتا ہے. سو اسی بات کے ساتھ سنتے ہیں ایک خوبصورت ٹریک, ٹریک کی اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اینڈ پھر ہم اسٹارٹ کریں گے آج ایک بہت ہی یونیک سیگمنٹ.
1: Wait.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں جہاں کہیں بھی موجود ہیں خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اپنے پیاروں کے درمیان ہوں گے اور زندگی کے اس خوبصورت سفر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں اور آسانیوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے. میں ہوں آپ کا اپنا حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. وہ آواز جو آپ کے دن کو خوبصورت بنانے، آپ کے چہروں میں مسکراہٹ بکھیرنے اور آپ کے معمولات میں خوشگوار رنگ شامل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ

سامعین اکرام بات کرتے ہیں رشتوں کی, کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قدر ہمیں اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ ہم سے دور ہونے لگتی ہیں. انسان کی مصروفیات بڑھتی جاتی ہے, ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں, اس کے مقاصد بڑھتے جاتے ہیں, اور کبھی کبھی انہیں مصروفیات میں وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. یاد کیجیے بچپن میں جب ہم اسکول سے گھر واپس آتے تھے, گھر میں کسی کی آواز ہمارے انتظار کر رہی ہوتی, کبھی ماں پوچھتی تھی کہ کھانا کھایا یا نہیں, کبھی والد ہماری پڑھائی کے بارے میں دریافت کرتے تھے, کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہو جاتی تھی. اس وقت شاید ہمیں ان باتوں کا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی انہیں چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. آج ہم ایک دوسرے سے رابطے کر لیے, جدید ترین ذرائع استعمال کرتے ہیں, ہمارے پاس موبائل فون ہے, ویڈیو کال ہے, پیغام بھیجنے کی سہولت ہے, لیکن کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ رابطے کتنے ذرائع ہونے کے باوجود دلوں کے درمیان فاصلے کیوں بڑھے ہیں. ہم سینکڑوں لوگوں کی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں, بہت سے لوگوں کی تصاویر پر رد عمل دے دیتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں بیٹھے والدین میں سے کسی کے لیے چند منٹ سکون کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں نکال پاتے. یہ بات ہمیں سوچنے میں مجبور کرتی کہ ہم مصروف تو بہت نہیں ہوگی مگر اپنے رشتوں کے لیے وقت نکالنا بھول تو نہیں ہے. اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی قدر کیجیے, ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی بعض باتیں آپ کی سوچ سے مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن ان کے لیے احترام اور محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ صرف ذمہ داری کے طور پر نہیں, محبت کے ساتھ وقت گزاریے, ان کی باتیں سنیے, ان کے سوالات کا جواب دیجیے, ان کے احساس دلائیے کہ آپ کے لیے اہم ہے. یہی شامل کریں گے ہم ایک خوبصورت سا ٹریک, سنیے گا اور سردنیے گا. ملتے ہیں اس ٹریک کے بعد, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

Welcome back to Radio Faza 97.1 FM. سمیع اکرم, اگر کوئی دوست آپ کی زندگی میں ایسا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا, جس نے آپ کی ناکامی میں آپ کا مذاق نہیں اڑایا, جس نے آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کی حفاظت کی, تو ایسے انسان کی قدر کیجیے. اچھے لوگ زندگی میں ہمیشہ آسانی سے نہیں ملتے, اس لیے جب مل جائیں تو انہیں معمولی نہ سمجھیے. ایک بات اور, ہر رشتہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, وقت کے ساتھ بعض تعلقات بدل جاتے ہیں, کچھ لوگ دور ہو جاتے ہیں اور بعض راستے الگ ہو جاتے ہیں. ایسے حالات میں اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے اچھے اخلاق کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھیے. ہر انسان کو زبردستی اپنی زندگی میں روکنا ممکن نہیں, لیکن ہر تجربے کے ساتھ سیکھنا ممکن ہے. آج جمعرات کے دن اپنے لیے کام ضرور کیجیے, کسی ایک ایسے شخص سے رابطہ کیجیے جس سے کافی دنوں سے بات نہیں ہوئی, کسی اپنے کی خیریت دریافت کیجیے, کسی ناراض شخص کے لیے دل میں نرمی پیدا کیجیے, یا کسی ایسے انسان کی حوصلہ افزائی کر دیجیے جو زندگی میں کسی مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. کیا معلوم آپ کے چند الفاظ کسی کے لیے امید کا سبب بن جائیں, کیا معلوم آپ کا ایک فون کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے, کیا معلوم کہ آپ کا ایک اچھا رویہ کسی کی مشکل کو آسان بنا دے. زندگی میں ہر نیکی کے لیے بڑے وسائل ضروری نہیں ہوتے, بعض اوقات صرف اچھا لہجہ, سچی توبہ, توجہ اور خلوص سے پوچھا گیا ایک سوال بھی بہت معنی رکھتا ہے. تو میرے عزیز سامعین, اپنے رشتوں کی قدر کیجیے, اپنے وقت کی قدر کیجیے, اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کی قدر کیجیے جو آپ کی زندگی میں محبت, سکون اور خیر کا سبب بنتے ہیں. اور وقت ایک مختصر پیغام کا جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دل میں جگہ دیں. اس پیغام کو ہمارے عزیز سامعین, اگر آپ ان دنوں کسی مشکل سے گزر رہے ہیں, اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں نکل رہا, اگر آپ کسی مقصد کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور بار بار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا, تو ذرا رک کر اپنے اب تک کی زندگی پر نظر ڈالیے. آپ نے پہلے بھی کئی مشکل دن گزارے ہیں, ایسے حالات بھی دیکھے ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید اب راستہ نہیں نکلے گا, لیکن وقت گزرا, حالات بدلے اور آپ نے دوبارہ آگے بڑھنا سیکھ لیا. اس لیے آج کی مشکل کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ سمجھ لیجیے. ایک ناکامی یہ ثابت نہیں کرتی کہ آپ ناکام انسان ہیں, ایک تاخیر یہ ثابت نہیں کرتی کہ آپ کی منزل ختم ہو گئی, اور ایک مشکل مرحلہ یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کی زندگی میں آسانی نہیں آ سکتی. البتہ امید کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اپنا طریقہ دیکھیے, اگر کوئی مہارت کم ہے تو اسے بہتر بنائیے, اگر وقت ضائع ہو رہا ہے تو اپنی ترجیحات درست کیجیے, اگر کسی غلطی کا احساس ہو گیا تو اسے تسلیم کر کے اصلاح کیجیے, دعا کیجیے, مشورہ لیجیے, کوشش جاری رکھیے, اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے. کامیابی ہمیشہ ایک دن میں نہیں ملتی, کبھی انسان کی محنت کا نتیجہ جلد سامنے آ جاتا ہے, اور کبھی اسے ایک طویل عرصے تک ثابت قدم رہنا پڑتا ہے. لیکن اپنی کوشش کو بہتر بنانا, اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور اچھے مقصد کے لیے مستقل مزاجی اختیار کرنا انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے, ہمارے جائز کشوں کو برکت عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو سکون دے, اور ہمارے دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنائے.

ویلکم بیک اکمل بتوا، پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے عزیز سامعین. اب ذرا بات کرتے ہیں وقت کی، اور وقت کے بارے میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن ان 24 گھنٹوں کو استعمال کرنے کا انداز ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے. کوئی شخص اپنے 24 گھنٹوں میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہا ہے، اسی طرح کوئی شخص اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، کوئی نئی مہارت سیکھتا ہے، اور کوئی اپنے خاندان کے لیے محنت کرتا ہے، اور کوئی اپنے وقت کا بڑا حصہ یہ سوچنے میں گزار دیتا ہے کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کے پاس سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے پاس کم، کسی کو خاندان کی مدد حاصل ہوتی ہے، کسی کو اپنے فیصلے خود کرنے پڑتے ہیں، کسی کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور کسی کو ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے بھی کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کسی کامیابی کو دیکھ کر اپنے حالات کو حقیر سمجھنا درست نہیں ہے، لیکن اپنے حالات کو سمجھنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں. اگر ہمارے پاس ایک گھنٹہ ہے تو اس گھنٹے کو ایک بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم روزانہ کی نئی مہارت سیکھ سکتے ہیں تو اسے سیکھیں. اگر ہماری گفتگو کمزور ہے تو اس پر کام کریں. اگر ہمارے کام میں مزید مہارت کی ضرورت ہے تو مشق کریں. اور اگر ہماری زندگی میں بے ترتیبی ہے تو ایک چھوٹا سا معمول بنائیں. کامیابی کے لیے ہر روز کوئی بہت بڑا قدم اٹھانا ضروری نہیں ہوتا. کبھی روزانہ 20 منٹ مطالعہ کرنا، کبھی ایک صفحہ لکھنا، کبھی کوئی نیا سبق سیکھنا، اور کبھی اپنی غلطی کو جائزہ لینا، کبھی اگلے دن کی تیاری کرنا بھی انسان کو آہستہ آہستہ بہتر بنا سکتا ہے. اصل مسئلہ اکثر یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی آغاز کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پیر سے شروع کریں گے، اگلے مہینے شروع کریں گے، جب حالات بہتر ہوں گے تو شروع کریں گے، جب وقت زیادہ ہوگا تو شروع کریں گے، اور پھر دن گزرتے جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، اور وہ کام وہیں رہ جاتا ہے جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا. اس لیے اگر آپ کے پاس کسی اچھے مقاصد کے لیے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیے. آج کو پورا راستہ ایک دن میں طے نہیں کرنا، آپ کو صرف اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے. اگر آپ طالب علم ہیں تو آج کا سبق مکمل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھانے کا طریقہ تلاش کریں. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنے گاہکوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنائیں. اگر آپ کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں تو اس کی مشق جاری رکھیے. اور اگر آپ کے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ گھر کو سنبھالنا بہت اہم کام ہے، اس کی قدر کیجیے. اپنے کام کو معمولی مت سمجھیے. ایک اور بات، اپنی کامیابی کا موازنہ ہر وقت دوسروں سے نہ کیجیے. سوشل میڈیا پر آپ کو لوگوں کی کامیابیوں کے خوبصورت لمحات نظر آتے ہیں، لیکن ان لمحات کے پیچھے کتنی محنت، کتنی ناکامیاں، کتنی پریشانیاں اور کتنی قربانیاں، اس کا پورا علم نہیں ہوتا. اس لیے کسی کی اچھی خبر سن کر خوش ہونا سیکھیے، اور اپنی بہتری کے لیے اس سے مثبت سبق لیجیے. کسی کامیابی آپ کی ناکامی نہیں ہے. کسی دوسرے شخص کا آگے بڑھنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے لیے راستہ بند ہو گیا. دنیا میں ہر شخص کے لیے اپنے حالات کے مطابق سیکھنے، بہتر ہونے اور اپنی صحتوں کا استعمال کرنے کا موقع موجود ہو سکتے ہیں. تو میرے پیارے سامعین، وقت کی قدر کیجیے، اپنے مقصد کو واضح رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے رشتوں کو وقت دیجیے، اپنے رب سے دعا کرتے رہیں. لیکن ہر نتیجہ اس اختیار میں نہیں ہوتا، کہ اس لیے محنت کے ساتھ توکل، منصوبہ بندی کے ساتھ صبر، اور کامیابی کے ساتھ شکر گزاری بھی ضروری ہے. اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو آج اپنی زندگی میں صرف ایک چیز بہتر کرنے کا موقع ملے تو وہ کیا ہوگی؟ کیا آپ اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنا چاہیں گے، اپنی صحت پر توجہ دینا چاہیں گے، اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیں گے، یا کوئی نئی مہارت سیکھنا چاہیں گے؟ ذرا اس سوال پر سوچیے، کیونکہ کبھی بھی ایک اچھا سوال انسان کو اپنے بارے میں وہ بات سمجھا دیتا ہے جس پر اس نے پہلے ہی غور نہیں کیا ہوتا. اچھا جی، میرے پیارے سامعین، گفتگو کا سلسلہ جاری. ہم بات کر رہے تھے وقت کی قدر کی، اپنی صحتوں کو بہتر بنانے اور زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی. لیکن مسلسل گفتگو کے ساتھ کبھی کبھی ایک خوبصورت گیت بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو سننے کا ایک مختلف رنگ ملے اور ہمارے پروگرام کی فضا مزید خوشگوار ہو جائے. تو لیجیے جناب، اب ایک مختصر سے موسیقی کے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سن رہے ریڈیو فضا FM 97.1، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ہو جائے فائدر. گیت سنیے گا، اپنے کاموں کے دوران اس محفل کا لطف اٹھائیے اور ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ گیت کے بعد ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. خوش رہنے کا ہنر، شکر گزاری کی اہمیت، اور مصروف زندگی میں اپنے لیے سکون کے چند لمحے کیسے نکالے جائیں. تو آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت سا گیت، اور واپس آتے ہیں گیت کے بعد مزید باتوں اور مزید خوبصورت خیالوں کے ساتھ. سنیے گا اور سر دھنیے گا. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

0: لگی.
1: اچھا جی سامعین کرام, اب ذرا گفتگو کا انداز تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ہر وقت سنجیدہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. زندگی میں ہنسی مذاق بھی ضروری ہے, مسکرانا بھی ضروری ہے, اور کبھی کبھی اپنے روز کے معاملات میں سے کوئی دلچسپ بات نکال کر اس پر ہنس لینا بھی ضروری ہے. اب دیکھیے نا ہمارے ہاں ہر ایک شخص کی اپنی ایک الگ کہانی ہے. کوئی صبح الارم لگا کر سوتا ہے اور صبح الارم بند کر کے دوبارہ سو جاتا ہے. کوئی رات کو فیصلہ کرتا ہے کل سے زندگی بدل دوں گا, صبح جلدی اٹھوں گا, ورزش کروں گا, اچھی خوراک کھاؤں گا, اپنے تمام کام وقت پر مکمل کروں گا. لیکن صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو پہلا یہی خیال تھا کہ بس 5 منٹ اور یہ 5 منٹ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تو 5 منٹ ہوئے, لیکن جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو کبھی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے, اور کبھی گھر والوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب اٹھ بھی جائیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک آرام فرما رہے ہیں. پھر جلدی جلدی تیار ہونا, چیزیں تلاش کرنا, کبھی چابیاں نہیں ملتی, کبھی موبائل کا چارجر غائب ہوتا ہے, اور کبھی ایسے ہی جرابوں کا جوڑا نہیں مل رہا, کبھی گھر سے نکلنے کے بعد یاد آتا ہے ایک ضروری چیز تو اندر ہی رہ گئی ہے. تو سامعین یہاں آپ کے موڈ کو سوئنگ کرتے ہیں اور ایک خوبصورت سا گانا شامل کرتے ہیں, سنیے گا اور سر دھنیے گا فضا 97.1 ایف ایم پہ, ایک آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش کرنے کے لیے خوبصورت سا گانا سنیے گا اور سر دھنیے گا. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم.

جی تو میرے عزیز سامعین ایک بار دوبارہ پھر آپ کی سماعتوں میں حاضر ہوں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر, اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ. امید کرتا ہوں آپ نے گیت کو پسند کیا ہوگا. یہ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس کا ذکر ہم نے گیت سے پہلے کیا تھا, یعنی ان لوگوں کی زندگی جو اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے شاید اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں, سارا دن محنت کرتے ہیں, اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بنتے ہیں اور پھر رات کو تھکے ہوئے گھر واپس آتے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ اپنی پریشانیاں ہر کسی کو نہیں بتاتے, وہ اپنی مشکلات کے باوجود اپنے کام میں لگے رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کئی لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں. ایک والد دن بھر محنت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف اپنی ذات نہیں ہوتی, اس کے بچوں کی تعلیم, ان کا مستقبل اور ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں. ایک ماں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے تو اس کی محنت کا حساب ہمیشہ کسی تنخواہ یا عہدے سے نہیں لگایا جا سکتا. ایک استاد اپنے طلبہ کو پڑھاتا ہے تو وہ صرف کتاب کے الفاظ نہیں سمجھا رہا تھا, وہ بچوں کی شخصیت اور مستقبل کی تشکیل میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. ایک مزدور اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے تو اس کی محنت بھی ہمارے معاشرے کی تعمیر میں حصہ ڈالتی ہے. اس لیے کسی انسان کی قدر کرتے ہوئے صرف اس کے عہدے, لباس, آمدنی یا ظاہری حیثیت کو نہ دیکھیے, یہ بھی دیکھیے کہ اپنی ذمہ داریاں کس دیانت داری سے ادا کر رہا ہے, اپنے خاندان کے لیے کیا کر رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. ہمیں اکثر بڑے بڑے کارنامے نظر آتے ہیں لیکن روزمرہ کی وہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں نظر نہیں آتی جو کسی خاندان کو قائم رکھتی ہیں. کبھی کوئی شخص اپنی ضرورت کم کر کے گھر کے کسی دوسرے فرد کی ضرورت پوری کرتا ہے, کبھی کوئی اپنے تھکن کے باوجود اپنے بچے کی بات سنتا ہے, کبھی کوئی اپنی پریشانی چھپا کر اپنے گھر والوں کو حوصلہ دیتا ہے. یہ سب بھی زندگی کے اہم پہلو ہیں لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے, دوسروں کے لیے جتنا خوبصورت بات ہے مگر اپنی صحت, اپنے سکون اور اپنی ضرورت کو بالکل نظر انداز کر دینا درست نہیں ہے. جو شخص دوسروں کا خیال رکھتا ہے اسے اپنا خیال رکھنا بھی سیکھنا چاہیے. آرام کرنا, مناسب وقت پر کھانا, اپنی صحت پر توجہ دینا اور ضرورت کے وقت مدد مانگ لینا کمزوری نہیں ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو خاموشی سے آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے تو آج اس کا شکریہ ادا کیجیے. ضروری نہیں کہ آپ کوئی بڑا تحفہ دیں یا کوئی خاص انتظام کریں, کہ صرف یہ کہہ دینا کہ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں, آپ کی محنت کی قدر کرتا ہے, آپ کا شکریہ, آپ میرے ساتھ ہیں, یہ الفاظ بھی بہت معنی رکھتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن محبت اور قدر کا اظہار بھی ضروری ہے. جو بات دل میں ہے اسے مناسب الفاظ میں کہہ دیجئے, جو احسان یاد ہے اس کا شکریہ ادا کر دیجئے, جس رشتے کی اہمیت ہے اسے وقت دیجئے. اور میرے عزیز سامعین, اگر آپ خود ان لوگوں میں سے ہیں جو دوسروں کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی محنت بھی بہت اہم ہے. اپنی کوشش جاری رکھیے, اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیے اور اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیے. ہر شخص آپ کی جدوجہد کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی محنت کے معنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے, اپنے فرائض دیانت داری سے ادا کرنے, اپنے گرد کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: یہ ایک خوبصورت سانگ شامل کریں گے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. فضا 97.1 FM کے ساتھ جڑے رہیے گا, سنیے گا ایک خوبصورت سا گیت. گیت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.
1: Farooq, drop that shit. Farooq.

ملک میں میرے بہت ہی پیارے سامعین, تو بات ہو رہی تھی زندگی کی ان رشتوں کی جی جو ہمارے لیے اہم ہیں, ان لوگوں کی جو ہماری خاطر محنت کرتے ہیں, ان قربانیوں کی جن کا شاید ہم روزانہ احساس نہیں کر پاتے, اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی جو ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. اور سچ پوچھیے تو جتنا ہم زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ زندگی صرف اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ اچھا کرنے کا نام ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے, ہمارے خواب پورے ہوں, ہمارے گھر میں خوشیاں ہوں, ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو, ہمارے والدین ہم سے خوش ہوں, اور ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری عزت کریں. لیکن ان تمام خواہشات کے ساتھ ایک ذمہ داری ہماری اپنی ذات پر بھی عائد ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ ہم خود بھی ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں. کیونکہ میرے عزیز سامعین, دنیا میں کامیاب ہونا یقیناً اچھی بات ہے, لیکن کامیابی کے ساتھ اچھے اخلاق کو برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اس میں سے دوسروں کے لیے بھی گنجائش رکھیں, ان کو بھی دیں. آپ کے پاس علم ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائے, آپ کے پاس اختیار ہو تو اسے انصاف کے ساتھ استعمال کیجیے, اور اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے. ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے, بہت بڑے وسائل ہونے چاہیے, یا ہمارے پاس کوئی خاص مقام ہونا چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت معمولی چیزوں سے بھی کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتا ہے. کسی پریشان شخص کی بات سن لینا, کسی طالب علم کی رہنمائی کر دینا, کسی بزرگ کو احترام دے دینا, کسی ضرورت مند کے لیے راستہ آسان کر دینا, یا کسی ایسے انسان کی حوصلہ افزائی کر دینا جو اپنی کوششوں سے مایوس ہو رہا ہو, یہ سب ایسے کام ہیں جن کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو. کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھیے جو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو, ممکن ہے اس کے پاس وہ سہولتیں نہ ہوں جو آپ کو حاصل ہیں, ممکن ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا مقصد حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہو. اگر آپ کی اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے, اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے. کسی کے خوابوں کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے, لیکن کسی کو اس کے خوابوں کی طرف بڑھنے کا حوصلہ دینا ایک خوبصورت عمل ہے. یہ بات صرف دوسروں کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے بھی یاد رکھیے. اگر آپ کسی مقصد کے لیے محنت کر رہے ہیں تو خود کو ہر وقت مایوس نہ کیجیے, اپنی غلطیوں کو پہچانیے, ان سے سیکھیے, اور پھر بہتر طریقے سے کوشش کیجیے. اگر آج کوئی کام مکمل نہیں ہوا تو یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کل اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. زندگی میں بہت سی چیزیں وقت مانگتی ہیں, اور بعض وقت ہمیں اپنے اندر بھی وہ تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے جن کی ہم دوسروں سے توقع کرتے ہیں. میرے پیارے سامعین, ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے دل کو نفرت حسد سے حتی الامکان محفوظ رکھیے. کسی دوسرے شخص کو کامیاب دیکھ کر اس کے لیے خوش ہونا سیکھیے. کسی کو خوش دیکھ کر یہ نہ سوچیے کہ اس کے پاس یہ سب کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں. اس کے بجائے یہ دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا بہتر کر سکتے ہیں. ہر شخص کی کہانی الگ ہے, ہر شخص کی آزمائش الگ ہے, اور ہر شخص کے حالات الگ ہیں.

اچھا جی میرے بہت ہی پیارے سامعین، اب آہستہ آہستہ وقت آ گیا ہے آج کی اس خوبصورت محفل کو سمیٹا جائے. آپ کے ساتھ وقت گزار کر ہمیشہ اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ریڈیو کا تعلق صرف آواز سے نہیں ہوتا، اس تعلق میں ہم احساس بھی شامل ہوتا ہے، اعتماد بھی ہوتا ہے اور ایک ایسی قربت بھی ہوتی ہے جو کبھی کبھی فاصلے ختم کر دیتی ہے. آپ میں سے کوئی ہمیں گھر میں بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے کام کے دوران، کوئی سفر میں، اور کوئی شاید ایسے لمحے میں جب اسے کسی اچھی بات یا کسی خوشگوار آواز کی ضرورت ہو. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی ریڈیو فضا FM 97.1 سنیں تو آپ کو اپنی سماعتوں کے لیے کچھ اچھا مل جائے، کوئی مثبت خیال ملے، کوئی مسکراہٹ ملے، اور کوئی ایسی بات ملے جو آپ کے دن کو مزید خوبصورت بنا دے. میں ان تمام سامعین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ رہتے ہیں. آپ کی محبت، آپ کی توجہ اور آپ کا اعتماد ہمارے لیے بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ برقرار رکھے، اور آپ کے گھر کو خوشیوں سے آباد رکھے. اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اپنے والدین کو وقت دیجیے، اپنی صحت کو نظر انداز نہ کیجیے، اپنے خوابوں کے لیے محنت کیجیے، اور کسی دوسرے انسان کے پریشانی کے بجائے آسانی کا سبب بنیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں امید کا دامن تھامے رکھیے گا، اور جہاں بھی رہیے محبت، احترام اور اچھے اخلاق کو اپنا پہچان بنائیے گا. میں تھا آپ کا ہوسٹ، آپ کا اپنا حذیفہ حیدر، آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا FM 97.1. آج کی اس محفل سے اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، اور اسی محبت و خلوص کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہوئیے. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. فی امان اللہ.

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: Get ready to move. It's all about the beats. Wow,
3: FM. Only tune Super Hit Channel.
1: Fizz on 97.1 FM.